قرآن منو تیم دعو شیطانی کسی بیر خمنی یل یو بگچ من موینی قنس خلطی لکا سعبی نتو دیکو احسن القصص مدن یستر منو نان تک ای مکم بایل مدن و ایلی کوی تون تون جب بنو نیوی بلکو نیتر سین جون تک مم دفنن کو بال منو جر تک منو بگلو یا مدنی کن لی بگلو شیطانی منو موی مرلو یا li biglo yalla mom may merlo shaytan kon nit munu fexi ni bi biglo yalla di merlo shaytan bañitul di merlo yalla di biglo shaytan kon yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam wax na ci hadith ni

من همین تیم که اون خطری بود جیوه خطری بود دکو خدیم بود جیوه نخدیم خطری بود یه من همین تیمی بود امون یقره یا من تخوی پول بینیم کن یقره نور بود بین یه من همه ده جیوه باس بیمانک خمنا ایتو ملوکانی منکی اسم در اون بود بیمانکی